0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A jedno veliko dobro jutro na početku sedmice. Želim vam vaša pozitivna jutarnja ekipa. Sunce nas je probudilo ovog ponedjeljka. Muzika za dobar osjećaj je spremna. Tako da je sve spremno za prvo druženje u ovoj sedmici. 6 sati 40 minuta. Dobro jutro, moji ranorani.

0: Vičević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj, Radio E.